0: Чайпелдик. Чибилдук. Чибилдук.
1: Радио, радио.
2: Чибилдук.
0: Чибилдук.
2: Чибилдук.